0: No, evo, kao što vidiš, Lane,
1: loza u Srbiji je zapačena tačno u trećem veku nove ere.
2: U trećem veku nove ere, da. Tako? E, dobro.